0: eje ki agbadura oluwa gbo pe wa ogo ni fun olorun loke orun jesu christi oluwa wa oruko mi ni alfa mosi adebola pola oro olorun ti mo mu wa le uro ni wa nu bi sam kini ti o so pe ibukun ni fun okrin na ti ko rin ni imo awon eburu ti ko zuro ni ona awon elese ati ko zuro ko ni bi joko awon legan oluwa fe ko gbe aye to mo oluwa o fe ko ba awon elese rin mo nbe loni pe ko yi pada bi o tin lo loni olorun to te to so e to je ko jisle alaye loni o wa nbe o ma de mu sugbon ma gbe oni didun re wa no fi lo anu e lo nsasa loso ati lori olohun yo da bi giti agbesi podo mo gbadura fun enikan loni iwo da bi giti agbesi ti podo wa so eso loni wa ni ayo wa ni ibukun ogo olorun ewo olorun ayo olorun o ma ba egbe o de ti ri be o loni wa pada pelu testimony ogo ni folorun loke orun jesu christi oluwa wa
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي يسيوا لوني يتعمى في براوصر هنا نقول من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى الإزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي كجبي الله باتي دا أو مسلمي باتين جي لوني الله باسي وكاومي ni okan to se wipe ni ohun na ma ni bukata si jije ohun na ma ni bukata si momo kin wa ni jije okan kini momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni ewo be ba re yan tin gbe nkan be ba re yan tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun o ba fe un ni ibele ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun ibn abdul malik mudiru daril qur'an wal hadith li ta'lim al arabi wal islam wa assalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh
2: Lorin to rewa yi ni ikoni yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re Dijuin ke jaladure e je ko mo yin lara Diamond 88.7 FM ikoni ti o lelegbe